la da dee dee da da da, la da dee da da da da, la da dee dee da da da da da da da da da. 80s.